0: Ozona Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 5, a najviša dnevna oko 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na putevima u našoj zemlji saobraća se uglavnom po suhim saobraćajnicama uz pojačan intenzitet saobraćaja u gradskim zonama. U Sarajevu tokom dana treba računati na veći broj vozila na glavnim gradskim pravcima i prilazi na centru. Ako iz Sarajeva putujete autocestom prema zapadu na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog radova se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Vozačima savjetujemo oprez i nešto više strpljenja na frekventnim saobraćajnicama. Sretan put!

Dobro jutro ovog utorka, u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 5, a najviša dnevna oko 24 stepena. Na putevima u našoj zemlji saobraća se uglavnom po suhim saobraćajnicama uz pojačan intenzitet saobraćaja u gradskim zonama. U Sarajevu tokom dana treba računati na veći broj vozila na glavnim gradskim pravcima i prilazi na centru. Ako iz Sarajeva putujete autocestom prema zapadu na dionici Sarajevo zapad Lepenica, zbog radova se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Vozačima savjetujemo oprez i nešto više strpljenja na frekventnim saobraćajnicama. Sretan put!

0: Ove jeseni i zime, kino Cineplex Sarajevo postaje mjesto najvećih filmskih doživljaja. Srce zvijeri. Brad Pitt u nemilosrdnoj borbi za opstanak u Cineplexu od 24. septembra. Avengers Endgame, legendarni Marvelov spektakl ponovo na velikom platnu od 24. septembra. Digger, Tom Cruise u dosad neviđenoj ulozi i komediji katastrofalnih razmjera od 1. oktobra. A onda stiže finale sage koje će promijeniti sve. Dina, treći dio. Grandiozno, epsko i beskompromisno finale trilogije od 15. decembra u 2D i Dolby Atmosu. Četiri filma, četiri spektakla, jedno mjesto. Cineplex Sarajevo. Vaše kino u centru grada. Rezerviši svoje mjesto i doživi filmove na velikom platnu.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
2: Pažnjo roditelji, članove Upim kluba očekuje 20% popusta u Blue Kidsu na sve dječje pidžame i čarape.
3: Pronađite udobne i praktične modele za najmlađe i iskoristite pogodnost za članove Upim kluba.
2: A u Upim su stigle nove ženske i muške kolekcije, od modernih jakni i džinsa do udobnih džempera za jesen.
3: Otkrite nove favorite u Upim i Blue Kids prodavnicama u Sarajevu i Tuzli ili online na italianbrands.ba.
2: Upim, italijanski stil za cijelu porodicu.
4: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo,
5: to je to, samo hitovi.

Trija Demokratska fronta, dva zastupnika. Za većinu u Skupštini kantona Sarajevo potrebno je najmanje 18 od ukupno 35 zastupnika. Raspodjela još nije konačna, promjene su moguće posebno kod posljednjeg mandata. Cybersigurnost mora postati jedan od prioriteta poslovnog i javnog sektora u Bosni i Hercegovini, poručeno je danas na konferenciji Američke trgovačke komore. Učesnici su upozorili da digitalizacija poslovanja istovremeno povećava izloženost kompanija i institucija cyber napadima, zbog čega je potrebno dodatno ulaganje u zaštitu sistema i podataka. Posebno je ukazano na potrebu jačanja saradnje privatnog i javnog sektora u ovoj oblasti. Od danas je privremeno obustavljen saobraćaj na dijelu regionalnog puta na Bjelašnici, saopštilo je Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo. Obustava se odnosi na dionicu Gornja Grkarica, od spoja sa lokalnom cestom prema Igmanskoj džami do kružnog toka kod doma policije. Izmijenjeni režim saobraćaja na ovoj dionici bit će na snazi do četvrtka 8. oktobra. Vozačima se savjetuje da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Košarkaši Bosne BK Telekom večeras u Sarajevskoj Zetri protiv grčkog PAOK-a traže prvu pobjedu u novoj sezoni Eurokupa. Nakon poraza u prvom kolu Studente očekuje izuzetno težak protivnika. PAOK u Sarajevu stiže sa ekipom u kojoj je nekoliko dobro poznatih imena evropske košarke. Susret drugog kola Eurokupa između Bosne i PAOK-a počinje u 19 sati i 30 minuta. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom. To je to hit, FM radio,
2: Sarajevo, evo. To je to, samo hitovi.